Just for fears, I guess everybody wants to rule the world. Simply Red lige nu med Something Got Me Started. Godmorgen, det er timen for de morgenfriske på Alfa. Sure.

nu lavet originalen af denne her, men Bananarama lavede en flot 80'er version af Venus. Endnu en time. På Radio Alfa og Formiddag med Fod. Her Charles and Ellie. Oh, would I lie to you?

Richera og Vamos a la Playa. Til Tøsterdrengene, Claus Gellerup og Anne Dorte Michelsen i spidsen for Tøsterdrengene, og den her Pas på dine blå øjne her på

Adam Fates og Baby Take a Bow. Nu skal vi ud og køre i Olsens Spil sammen med Blue Boys, og Connie Francis siger, I walk the line.

Ease It In med My Number One, Al Green med Let's Stay Together, Carl Peter, og senere Spillemanden og Danseorkestret med Regndans.